0: sɛnkyerɛne doctor ana sɛ ble wasugusu a wotie me no menkyɛ ho kora no mede ahoma no to dwama na ble ne so a na sɛ ebehia sɛ dwumadie wo abɛka ye ho na wobebusu wasɛm bi a watimi afrɛ ɛde aba dwumadie ne so ɛyɛ 0542 08 99 83 0542 08 99 83 ano mo kase oh doctor na won charge no doctor na won ton na drone ono na abai eno kra eyemia doctor yi wai edu watimi nka emia mia huro pi na afei ana asantimam ha no sei watimi nka ewo enhira fm ablekro na mu nsu usa tieme ewo otek fm sable ya mu nsu usa tieme ewo kumase fm na che se enya asem ketwa wo enu timesere se fo waso fem me Neti ensemi ya sima kakre mi ebe kachire wei na se wumpu ana emwa wa ebe buwa wuma amibi se wumpu ana se emfa wuhun ebe fa oyine hun na wanosu wa timienye radio na wote ni mufa soo ya kase doktor yi wa edu amedie ebibidru ana meyo na ebibidru ameyo no mepacho ome nchaji ya lefo ana wubia wabaya kreni kise wabajia drosu ya ntongo ya drone mfama no Nibibugi sase doktor ne kwan ben ana ofosu di ujuma. Ekwe ye ofosu di ujuma ne se. Ye di insurance ana ye ujuma. Na insurance no ye twa ebuo na toward ya man wona ebe buo TV station no. Wona ebe buo radio station ujuma die no. Ni ya ye insurance na man. Sika kakra bi ana de be register sa insurance. A eye 550 Ghana cedis. En kan 84 sika no 5.5 Tiniyo 5.5 Enkane titifuwa sika no 5.5 Enimle mu ya yase 550 Ghana cedis Sa 550 Ghana cedis no Enuna u register Yedibe shewa abusumi ni nina Enyeda kupe u Abusumi ni nina Na watu bia Ubabe jedru Na watu bia ubeba check up Na watu bia ubeba review Na watu bia ubeba Ami ya shew Ami wapumude mapa Na sei ene juma diye netiye. U register insurance 550 Ghana cedis. A eye insurance 5.5 na. Afi yedu ube fa enfidiyem. Enye wumpu. Ana ube kan yale na chile doctor. Se doctor. Aya na miyemu. Doctor aya na mechi. Doctor metuwa sinti nene kreme. Na mawasi ati kapani debi debi. Enye wuna ube chile. Enye wuna ube kan chile me. Nemu miye wafidiyem wa soba dream baby uhonu muan. Yedu ube fasa efidiye nu. Na efidiye nu na eba abe dusu dusu ni pediyano. Ubele buo. At the same time na efidiye ni babe she ukidni. Efidiye ni babe she wakuma. Sedi sifa bofa. Sedi akumani ye ujumafa. Afi efidiye ni bubu uwe udompe mu. Se yalibi ya badompe nu. Ana winti ni nukwemuwe sisi. Eyi, edie na abo wenisu weni pese fura. Eye te, eye glukoma. Ni nyina no afidie no ebeda na di akyere me na afidie no da na di kyere me a enso ho a afidie no babe yehwehwe mu mapa bi afa wodidie mu ebie na duane a wodie no emoa aduane a wodi na kofa sa yale ne baaye ana se mpoduane a wodi no eno ana ma sa yale ya bo wa na ni nyina na afidie no bekyere na owia wa kyere se wei menni wei emfa nka wano wei na wodi ebeboa wo wei na ese se wodi When a soul shake a coin. Na if you dear no son, a yaqua, a flea, I ain't charge you. I was half you dear no. Ye are you of beautiful from one was so be so awa. Ye be few when you know, near the Fidina, shall when you know so. I show when you see, hey, who say, hey. Now when you know, a ye a drooping the property when you know so. A man say, a ye a te, a nursery when you know so. A ye glaucoma ye be. Ana abu wani niso, ana ayye cataracts, ana abu wani niso. Iti yeswa wunsa, ansene yedu wako wako tenedu ya nuhunse didi. Yeswa wunsa, ani yedu wako tenedu ya yese jare. Yeswa wunsa, ni yedu wabe tenedu ya duwose jimfrema. ene ante a wutie me mami a wutie papa a wutie me se bibi sa e koso wo ni padua mu dia ene nei a wate me nkan metimi asisi mebo aka kire people se eto atwa ni nyina ne se hwehwe makira kwan na bra na me ne wo ntrase na esem sem panfuo se wumfuo do so a ohwe ye ni nyina nti no ye yi eda ba ko pete se ya wada a eye eda tema ene ye di asi wo e de ama asanteman enti eda ya wada bia ye ekena no me trase e wo baba yara sports stadium baba yara sports stadium ye hu ye yi anka sports stadium de anka ball ne e ball ho emlika bi ne ye kotu ene ye kotokofo hase fo olympics fo ne ade e ba be hie ma bo ball ha anka ho ana nka mu hie mu na ye den ana herbal clinic ye di stadium ama o se ho de fasa yale enu ene agro no ate abusa enu ne agro no maka kire o se me menton maduro ana me so ame nchaje wo yale ho na opani pa bi awo ye ohine mpon oto ofom na nanum hie patu so ye hu no ye bodwa na nan timi ma ei na die na to na na sumasi na na obentin na wahin fani ye hu na che ewum na na ibe pie mu ewo kro bia na me yeso adwuma ana o tie me nka fidi eso se de wutie me yei o ma hin kwa afo ne ne nfofo ne nkrofo o mu di na na ye chi ene me beka sae me kokohwe na o cpc ta na o si da bi e kwa afa so di adwuma no memo abasantemam ena namso obetu mase no de mba sentimam so no wa ma me baabi ase enipa dom a edi machinte no sports stadium ana ye de ho amame enti ada ye wode biala sade achi na ogusa wo nananom ade achi na ogusa wo ma ade achi na ogusa wo nuanom se ebo na ene eye daben ni ye tudi kire wo se ene ye yawada ene ye pelolo fe na fo bloku mase baba yara sports stadium na ba hwehwe Dr. EY Edu aye bomem na ne se ensenchirene doctor no ba hwehwe makira kwan wate na me dia me dia nananom tetia na mo na no mo nam so na ana me dia adwuma enam se eya bibiduro ntimi nchaage enam se eya bibiduro ntimi nton emfama yalefo bi etimi nana na adu ekire me sable na mo mfie be sankuno obi ane na mo bupon aye de na ba ho no adura ye de kire nipa ne nan mianam kongulam kotete baaye na ye kire nipa ne nan no de ka abuo no so no ana mam tu amlika kote a abuo akoko ana ono anka se bu akoko ne nam se gogoro pen wo bu akoko ne nam no ana ye de aduro ne nka ye kire abuo akoko ne nan ana o ka kire me se adu ma wani ni akoko ye chi na eda akoko ne de ne na be sifo ma akoko ne na ne be yie yie anasa akoko ne na ne be to anu sabri ne mo wura na ye kire ne nan no ono su ne nan no ato omo de ne be ba enti ani akoko de mani di na chi ba bi akoko be fa bia me hwe no eda akoko ndi ne na sifo mu pe ade chi ye pepepe anu mba be dase na ye yedu mo bi no be dase sabri ne brodo no omo de benti no brodo na nam de me hwe kwen se omo be bana brodo ka ho ene enu ni nyina de manima de gya na emamre ene amane a mempese mesae no nti no ante menton aduro ne mfa man daddy men charge wansa na mede wato aduro so enu nti ne yesi radio dwumadie na ye yo no tv program dwumadie ne nti be register insurance ne bi eye 550 Ghana cedis enka ne titiska no 5.5 fabra ne en register wo ne en register wa ye de aboso no baako ana esi wo ahwe asaw yale ya untue sika fufuru bia na na wotwe bia ayeya wadade obeba review obeba check up obeba me ahwe woni paduam obeba me ahu se drue de ma na wotwe twaam no efaso abaso ana esese esese drue no ana se do na boa pointe ma woni dodo ni nyina no untue sika bia wo na wotwe bia begie drue na watu biya beje duro na watu biya beje duro free na watu biya beje duro free ko pem se enefo anu mako mako aduasan baako 31 days aye bosum ne bekona wiye na ni se bosum ne nkona wiye nso no na yale ne na ase etu esanse mpedofo se aduro beje wa eya tema ante wo asem wese hu asem busabi wo asem wese hu mlasepo bi ana freme ti si ya me na wo kase yi me bia homa na tum dia ma wo e life e wo otek fm sable ye mu so e life e wo insula fm e no tumi tumi afre na ye no atwetwe komo sisi ya 0542 08 99 83 0542 08 99 83. Ibi awo diye ni yevoda e WhatsApp awo pesen kawo na me chat. Anansi ibi a 1910 so e mlanti ubi timi a seche Dr. EY Edu e wo TikTok neso oko Facebook wa EY Edu EY Edu Eric onsabe kami oho EY Edu now the Eric asoso onsabe kami oho adansiye be bleni edia kuguwa obenye bi ahwe asanya bi atie na sesi ai die o fremia eye 0542 08 99 83 0542 08 99 83 anansa WhatsApp na nkasa nkasa nso a eye 020 788 4078 020 788 4078. Ebusu yɛ hwɛ ade bi wɔ kyerɛ nyame aduma no patututu ɛyɛ yawada na busu wei ɛhyɛ aseɛ ɛno tuma kyerɛ sɛ busu mi ɛhyɛ aseɛ de yɛ kan sɛ bi ɔbɛnya asɛm num no kora pɛnte no bɛ register bi na wo register busumi beko na wie ye akosi busumi fufurom na oda suje aduro aye musa osempoa ye musa otaku ye musa odama na yenhwe anyalwa bia wo kire nyame aduma no pa ye beye ho aduma pa medical ka kire odada se busumi etwa mu ene busumi ayasimun ene busumi ayewomun edukopie busumi fufuro a ye bese simu no sa emlika kire di ene mu no ye ye yale kwankwo ho aduma possible ni beka se chronic diseases yale ko ankro yale ya wako ankro na wo no ede be yale ene da wo so a wako ankro na ankro o ka wo pa ne sen enti wo ye ho aduro a ankro sen ana wo de ne te wo tre no pa ne be ye stroke ho adwuma no patututu no na stroke no e bia wo de na fe na e pese che suruku no ebi awu de na fe na eba ebi krompo awu de na badada na akudum pempenso obi se amasisi ne yede watra hwi chem ana epiam ne yakwa kwa yiwasi wo se uwi aflem meba befa wo odi na kudum pempenso obi se odampa so ne yakwa na eba ne yabema de enwunu ne yabusa wo se akire odi na kudum pempenso obi se afi de poma ana yakotwa ana de ablo se se wo be pia kura bai na nya wo poma wo de nko de se na minim kura se poma bi a ne nan ne ye nan poma ba ko po ne nan ne ye nan obi kura de de poma no entas koba eshishase a wo twi ti se bo mure se no ni nyina no bo sumi we be kwa na wie ye no ye be gye poma dodo na de agufom ye baji hwi che dodo na agufom a ante enye si bia ye agie furu sem ba force aduro na ye do befam ayale sem ye do befam no nti abosum ni nko na wie ye no na chi se enhia se poma no kra no odi beko fie biim enhia se hwi che ne kra mpo odi beko fie biim u jamu e di amanyen na ye se dwuma di we si ase no ye di kan ko ye bi wo gosu ahafo gosu ye nya poma no mako mako 322 eguo sisi ya poma mako mako 322 ye beye bi osunyane ye nya poma pa base 274 ye koye bi wo german of german south Cote d'Ivoire for buy na Cote d'Ivoire for buy te hode ekodo so pe na edo so ankasa emu hui chess kuma se de na ya shasia ye bosumu wei edukopem se afene be ko na wie ye no ante se woni mo bi a okura poma edena ante se wonu mo bi a odi hwi che enenante se wonu mo bi a ni nipadua no wo chea ni pedua ni tia na tia ade na affecting ni dompe fane bla juma din bo chanya mi aduma no pa ye wo stadium baba ye ra sports stadium ye wo store number 35 ye wo scoreboard na se pe fane bla wate na ye de ye ntong aduro ni fama no ane ye so ye charge ne se on tue sika we say dabi ye charge o flipem se me be register insurance ni bi e dia bo radio program no e ye 550 Ghana cedi sika kuma bi tete sika no 5.5 fa be insurance ne fama se nipa no e bia wo die na wo tie mi no ante ache oni padua no mienu eti wo nsani fa na ye titiriti abrekuo na mu nso wo nani fa na jene wo nani fa na sensene ei na die na ebei afide wani ni fofom ho so mu hwe wanu so tia eko ni fofom ho eti na chisi ehwe mu pa dia eye stroke ana eche wo ne mu wudie ni wo nsani fa so ana bia wo so wutie mi maame wudie ni wo nsabu nkum so na wo nsabu nkum no emu aye dududu wo nsabu nkum no eti mu kwa to so aje so di ni fa ne be so bonku no tirim ayiro ho tirim a mami bia se wo kache wo so doctor e ba sa aje sem de mensa ne bu bom padua num me de brum padua m pe me de brum padua num sa ansa na mensa ne motumi asane ano na se wo tirim na se wo de ne wo nsane fa so ana se wo de ne wo nsa bonku so a mami mi ko gina edua no ho se me waya sa se me ta kan me hwe ba bia awia ne pifri na ma hwe ba bia awia ne koto na ma wai e ho no na me waya na fimi de ba fie nti so ba na me ne wo tena se na fidi ne cheke wa na fimi hwe hu se wo de ne wo nsa bonkum so na se wo nsa bonkum so dia ene ba bia awia ne pifri ye na me ko wai ana ba bia awia ne koto ye na me wai enu na obibu se se ei na no sa ne sunsun ma na da bi enu nti ana aya na a doctor fo wo mo tetu fo se awia ne bofli anopa ekopim se no nkronko bo no nduna sa awia ne de wotena mu a unya enuane nu bi efri awia nu unya ho ode sunko bi efri sa awia nu ne mo efri du mienu me kire 12 o'clock ekọ no sa awia ne de wotena ya adenti na ti sa enu nti ana me doctor yi why edu ensentire ni doctor obi e wanya suroku no me why edu bi na edu na ba bi a me why no me hwe ba bi awia ne piefri na hwe ba bi awia ne koto na me dia koye suroku ho adwuma nti obi a wo de ne de ache ni padua ne mu mienu nti e firi usisi e kwa wo fom no jai o jo ho anye wona na ye titiriti chese ase usisi di kwa wo fom kwa de ne padua na wu ewu a enka ni padua no ho biem mesere se wo chene nyame aduma no pa fa wo se dwuma die na ye na ye tu yale ye kwankro ase afri ni padua mu no fa wo hwem na bebo papa am wotimi ade ho afri yale ye kwankro mu ebi a wo de no ye diabetes a wo se ye kase diabetes ya enkrofo bibri ane wo diabetes ni bi nanso ye ka ho asem se ya na wo bu na sum nua wo bu nua gu na sum kura se emfa no ante manefo ohu na aduru bi yede wato so a onum no eno na bem woni efra papa aduru bi diabetes enti yede wato so a woje no eno na beku bema udo so se mebo a yensisin hwade yale ne ba wo so no se bo sumi nsiani 6 months odian kwa de ache kakra eko wan yi a na yale ne ba wo so na wotimi ne wo yeda edu ahuna tia bema biala ne bema sole ain edu ahuna tia na obema sole esan so ye bema nanso edu bi ye de woto so ani pani bi ye wo wo ani edu bi a no nsie sese wonum anwumle sese wo fa bi enti no ama esie no bema na enti mi sole biem adentia ye wo chemicals ye wo awudru bi ye wo poison bi e wo sa abrofudru na efra buru kire banum eno nti eku bema ama wo bema e kofom ama wo bema no dia na eje ne ho ma me bi su tie me na wo ye ma ku opani ye ponsole a enkrofo sika o matua ayi bi o mo beko entutu su odudu bi o mo jiji ye nyina na ma mi wo no na na chorochoro na wa de watua no watwere wo din dia sha no wo benya diabetes ni bi na wo nya diabetes no ano no so yede ne tools a adukro na so na adu ne yede ne tools nti no ama ene ono so nani enhuna de ama nani no fra na fra nani ni drusu no nti e ba sa no ya jijuma di na fra ni sem e de ma yon get to bu asole no nti ama ene ma me nani nya asole no so obekwa asole cause we juma di pa ni dibla ne kekura ma mi nani ni nti it would see me ono mesedepen ono make for me ye wo insulin panie ye do what to help pretty so che se no ne do so ana anyen susua so boni bi woni paduam nanka busa wo se adenti ana se eyaduro ampa se bita frache empanfo se eduro bejwa atrema obi tie ne ya obi yefu ye ne ya obi oko hospital obi kwa de wo kwa ya le sabia obi sukla ko pharmacy na ewo aseye ho no monim ho no pharmacy na ewo ho no on de ho no ko gina na oto eduro kito abi ano ko mene he o mene na ko ne de ne ko na so wo de ne de da biala da o ko gye eduro no sese wa gye eduro na ma ho sika nyina asan ama bosu me so a o fla wo ma o fla wo kunu no fla wo ase se bo nka me ko gye ma duro ni bi o na so me sika ni me ho me sika asan wa gye eduro no 4 years ni what they are doing 15 years what they are doing 7 years ni ante enye ayale sano no doctor yiwa eduse bra be ye insurance ni bi apomde si achi ba na foto otifi na wotu bia masofa beji eduro na bosum ne be ko na wi ye no na asiche yale na ba oni paduama eye diabetes no na afilim kura opani ba ko next week me ba babo na dance ye wo ba ye no now what the 22.5 I see che yale no ye check in no now what the 22.5 and I make che ni say sabro fudu no nyanom wo so won de wo pane ye friend say insulin na so mo ngo biem onyai faso bi ani so na won hwese wo benu madu e ye tin anopafobi twetin anyumlefobi twetin anopafobi twetin anyumlefobi twetin ene na wo twese abla ne ye check ene na wo twene so ya wo baaye no ye checki ye no na afri 22.54 ababeda 8.5 afri 22 no abeda 8.5 hwe de nyamitimi ye na wotwe ba kopu wotwo aso na wotwe mienu a afi de abeda 4.3 wose na danfo bi eye doctor si enu kwan se afri mu kura nti 4.3 na ye enti edo no onum biem na se wow me de mensuso yale eso se da 4.3 mpo a esese film na biye negative ni e be check u biem no na tete ye husampa ese kire biye no ni paduam anti ene ma se kire yale ni nti wu de na ma wu dro so ntentem won enti e do na dro papa ntumi nka wani nguso no wada kakra bi na dro so de wu dro so enche enisima kakra bi na dro so de wu dro so enche wu enisima kakra bi na dro so de wu it what you so who so nyina ama sisi ame no kesei osote ya na ete na so kwa yale sabia kobusa ya yesi e sugar diabetes it diabetes inti na ama osote sa no inti diabetes inti na ama wafon sa no ade ya twu who so nyina bra baba yara sports stadium ochre nyame aduma no pa sisi ano ama me mena furu mu jem kra ebia na wudie ne de ama wonam nyina ya otofo tofo o nante a na yeti se de ye de fom ana ato mpabuom se nante mu o nante yeti se de ye de fom ana ache mpabuom na se nyina ya otofo tofo ayeti se de bibia tale wonam ti se chewing gap no ayeti se de kwala bia di fufu ni wontimi ye ne no ato atwe no akotiem ayeti se de bibi tale wonam no dadi o think se bibi tale wonam esu do safo wa unhu hwe eye asikire yale na ye diabetes no ni nkrobata ni bi no no na ye me yi wai adu ana me wona duro bra baba yala sports stadium ho bra baba yala sports stadium ho wo kire nyame aduma no pa eye ya wadan ko a ana oman no ade asi wo mam se me fa ho nya aduma nti wo kire nya wada ba bibia wutie me bia bra ye betu asikire na se ama woni padua no wadjo ho ube jiu huo fresi che yali yemu kwa kwa kwa kwa kwa kwa you do one message, yale, yes, the FDS in soa. You want incrobatan incrobata pio, che, you were type 1 diabetes, you were type 2 diabetes, you were malaiton diabetes, and no name, you know. And no, sir, a city yale ni bow mujamua. At me, you ni prudent to send one of my sambolo. Now, if a him who coffer, oh, Nantiana, a damn. Na yeo ti sedi wari nsablo nu enso ante ukra unnim sanu papa ense frem sensa na ukra ye mosrem ni unnim san ho hwee enso asiche yale ne nkra bata ni binti ene ukra poma poma ne kra wo poma na wode nante because one for poma na si ya utu ahwe oblekwa unya accident bia oblekwa unkonya accident bia enso na wode poma ene nante mi doctor yi wa edo bomani mu a mi nton adro ni mfama and I mean so I'm in charge you name no be register insurance in the who register a 5.5 550 Ghana cedis sika kumabi sa 5.5 for no media bosumi bako and the phone ma kuma kodionu and the assemble 31 days and I'm DC what the amount now what you be alarm the FDB do we need to do ene nye yale ba akopɛ ho aduro na ne betama ma wo da bia sɛ eh diabetes ne ha unti ne da bia agye diabetes ye do da bi da da bi e bia na wo de ne pressure ka e bia na wo de ne pato wo dum pɛ ne ka ho e bia na wo de ne wani sa ka ho e bia wo ti sa ka ho e bia osa wo ye furu sa ka ho yale dudu pele wo ni pɛdua no nyina no mama oni nyina ho drun kakran kakran kakran kopem se yale ni nyina asibetu afru ni paduem ye obu wonma wachichire ni nan wachire ni nan o ekuru ana atu no ne kuru na atu no afachire ho se enye adutuo enye duabo we enye sunsuma yibia e diabetes asiche yale ye ana makusikuru atu nanso obi tinche ekuru na tewu ni paduem nti no yesia etwitwa ne nan so nam yetu twa ne nan so nam abaifuo na de ne nan no akoto pai abaifuo kampo yetu twa so nam nti ekusikuru ante wonim ba ye hohwe daddy wonim ba ye hohwe eye sugar na ebe do so woni padua nim no ana ma ekuru kakra bi atretre sa no me ma wodro bi wo de be kire nansa onsame nansame be so obesan ne no na ekuru na wu akonye we si so akachire obi wa ko hospital amia kachere se ni kidney ne ho aka ni liver ne ho aka na se nipa no benya gidia ye ntom aduro ne ma no ye nchaage no omra no me register insurance ni bi wo chenya me yaduma no paya ye baba ye last post stadium o me register bi na ye nyina so emfa ne to aduro so yale ne nyina si betu amna de ne ho kra pato emma biim jimi number enche na meble na ye bleme ba be sole so 0542 08 99 83 obetimi afre ma bia homa na to 0542 08 99 83 frɛ me ni nkomo sense meble ne eya ye pre 0542 08 99 83 04 2 08 99 83 0542 08 99 83 and no one say, Yale, the Achapa, the Aya Chronic, no, Sima Catcher, and no German, yea. A chauso, Ubemuki cow, and swam a good beman. Among beman of Cras, what I get to what did one want to say? Sister, Usu, so good, what no cunyasu solia, no cunyana swaffle, what did one? Ntiasie wadwe kwase biye adubi no bi ato ente sa yale ana ba ni pe duyanum fa number no 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 When so your WhatsApp number now between the chat channel and we are 0207884078 0207884078 Memory of his watch and Yamia Domano Pay by any who are ebi awde ne cataracts ebi awde ne bibikura na abwa petenso ebi awu utwan krampan upoje wani hwe so na pena ade ne bopeti wani so makato se ni nyina ne ye nchaage eye 5.5 na de be register insurance na no pe ane ebe gina so a ye de be hwe obosumi ni nyina o eti wo chenya me aduma no pa be register bi na eti me nyina so si nkonwa enhwe wo na yale we nyina no ase entimintu abusua memle no ayeble eti tie dalachin no ba bi a ochina ye ye adwuma no natimi blood wate wo kire nyame adwuma no paye wo baba yara sports stadium ye wo kumase baba yara sports stadium ye wada wei ene ye wada bia ade achi na se ye wada nko ade a bra kumase baba yara sports stadium ye wo store number 35 ye wo scoreboard na se pe scoreboard na se pe matel se stadium ne so gate ne so dorso tibabi ya befa ure mubia anu udi ure mabusa store number 35 store number 35 eho eni babi ya yewo nabe ye insurance ni bi 5.5 eni sika uba wa debeba ye register uri ya ya duba tuwa dosu sahabu sume na watu biya baba jedu na watu biya baba check up ami yashe sana mani nina edi ya mamu emle na ya blenti no jimi namba na fi mensu wale sume mle no ayabre 0542 08 99 83 me kawo se utie me radio stations ahodo bebre aha eye enshira fm 104.5 sala na utie me ewo otek fm 102.3 sapa pe na utie me ewo kumase fm soso midin ene doctor e y edu ensenchrene doctor ana utie me nkan nyame aduma dasene ye beto aso makrao
1: in Shirai FM 104.5 in Shirai FM 104.5
2: oh yeah come on
3: Isra 104.5
1: FM in Shirai FM 104.5 and we are done in Shirai FM.